0: اسمعوا دواء يولد شو سبب ميرانا عالدو ما شاء الله بكيف كي اسمك سهل هذا دكتور خاص نكى عالدو ما شاء الله سهل جكتور ده ديك افشن إلي جانا بات دو دوچا واي دوچا جمو يدو منشان يدو دو دب نبود ده نبود ده نده رنا هاي نده نه بو شت بخ يولمو نه بو ديمم سيز نه ها من ميرانا عالدو ده ها شو يدكن سوغ شو اور تاکسی روز جان
1: وکلم متابعدان پوزن طرف طرف منگه مسئله انتخاب
0: بولد رحمت عبدکریم جان مو چورون تاپشیرو aldık چما هیچ قسی یوق حاضر وقتыңız بوس بارсыңız بولد اش قصر میهمان خانسدان aldı da جما زهره کرم قشقانون یرد екен мәз деп барой деп امین گلخان اش قصر میهمان خانسدا شو یده اش قصرده سال تور بیواس көрсүш кылды
1: حضورда زهره ханымлар даматсыз буда
0: عادل جان باде
1: Altı
0: yüz gol sattı. Rast doğru. Filmdeki ne adam siz ya. Asad Kekmel. Sayılı şavuşumun ki kendi taraf hazırlıkça ravanken, karşı taraf tosluş bakken, nimboğandı dedi. Sayılı şavuşumun kendi taraf hazırlıkça ravanken, karşı taraf tosluş bakken dedi.

دایی من کو داو چوی لیم اشکلب اش بگ اشنا توی چه اشنا توی برنج اورم بچه قارس بگ یاکش ابدان دک توام بلن ابدان یه مسو دا ویزون ولی بگن اشکلب اش اونو بنا تول تاکش دکان اش تاکیه چو من اش تا ولی مم ده تول الک یوغان بر نهسن توشی دکان بر ادم نه ولد چه سیزنن اش ماشین توختگان اورنانزنن یندیکی بر ادم کیم داو دقت کتوسنز یندیکی چه بیگا تولو ماشینن سن کینیک جیغنیسی بیسیب جیغنیسی چوردغان اشی بیسیب چوریش جریانده سیزنن ماشینن تاکشیدغان اجناق بر احوال مو یا چو امده من اوخمودم امده کینشن موگو داشوی یولور یولا روان که دیگه افچرنه نایی نایی ساکچه بردیده رحمت اوی خوش نوازد تو اندب زمان هوا رای تو لپر افچر باشند یک گزمس یتینچانی 18 اینچ کنی کتیدن 19 اینچ کنی کنیز گیچه شمال شینجانن غربی و شمال دیکه تغلق رایلا شیخان شهرنن جنوب دیکه تغلق رایلا ورم شهرنن تغلق رایلری سانچی اوبلاستنن تغلق رایلری کاشکار ولایتنن جنوب دیکه تغلق رایلا خوتن ولایتنن جنوب دیکه تغلق رایلا آخسو ولایتنن غربی و شمال دیکه تغلق رایلا بایونگلون اوبلاستنن شمال دیکه تغلق رایلا تورپان شهرنن شمال دیکه تغلق رایلا قومل شهرنن شمال دیکه تغلق رایلا قطارلا چالانن قسم رایلرده ازرق یامور یغدیکن بناو چیه؟ اولتای ولایت نان شمال دیکه تغلق رایلا، تارباغاتای ولایت نان جنوب دیکه تغلق رایلا نان قسمت جایلره دا اطرحال یا که قطخ یامور یادیکن. شمالی شینجان و شمالی شرقی شینجان نان قسمت رایلر دا 5 بال اطراف دا غربی شمال شمالی. شمالی غزدر دا 9-10 بال بورانچ کدیکن. شینجان نان تزدانلیک شینجان دیکه میشه تزدانلیک لانو که قسم جایلر دا 35 سلسیا گرادوس ناشدگان یوکر تمپراتورالا قوارایی کردیکن. ایلی دریا وادستان غربی. Бортала областынан шәрқи Тарбағатай вилайеті, Қармай шәрі, Шихан шәрі, Санжи областы, Қашқар вилайеті, Қызылсу областы, Қотан вилайеті, Оқсу вилайеті, Байынғұлы областы, Турпан шәрі, Құмыл шәрінің қысмен жайларда юқыр температура 40 селсия градустын. Турпан шәрі, Құмыл шәрінің қысмен жайларда 45 селсия градустын ашыр екен. Шинжанның башқы жайларда хава ұчық бәзді бұлытық болып, шамал күші анчы зор болмайды екен.